0: narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: da carapim. Agora lá pra Cabavel pela saga do palco, né? Cadê foi sarda que são dois, mano. Ane ne rombare, ako tepe ma more sole la rom kuka rudan da burda moro pra. Dete shine la ando kroro gadal palcu. Sahi ja shola hale sto. Davo chal ba dahle rom, chal chal ba dahle. Na po ka sa gadal rom ni da pe pan, cha more gadal rom tale pe di sarde ti. Lan da ka sto bu. Ta kindine penge kro ro. Zaina pe sahle po pan ka ugras. Kerna ku kol mutura more le ke priura. Firavna te bignan la rom, košare pandenac. Sahlek se ilon kabuškola, more. Ja pivli sanc, vi bega da šuta ho palče, jak. Aj pila, la te foja matok, sanc, unec. Aj čorra, la gadal ramena, ali. Lako dat buškola, more, gusti bači, ba, Đorđi bači. Ja ne lehe želeka, kal lehe, more.
1: Eko do roka, aldi kada dem brecanu sa sta, more.
0: Anda da, brecanu.
1: Kodo si mange mu rokere sta, pa. Kale so čorri pe čiko da manco,
0: pre. Sere tu goda majka, sere.
1: Kale so čorri pe.
0: Ne more ta kerdahle romena, oni, ja ne čorrar, dahle, oni. Kerdahan da lende kula sa čavar govuna. Le rom sa iđan kin sa pele, pangle, gado rom kaladale, čurec. Sa šuta le rabura fe ta šele ke romni.
1: Sa vorom, sa vorom.
0: Ja do palči more.
1: Zaglo sa.
0: Sa pela ga do bandi ka pedes berš more. Ta pogodle ka romna sa somre legal je. Ta ašila u puro, ta je pudi romni, ta sa le dilo. Ka le hejala sar bušela more. Pijale sa le dile.
1: Sa vo sa godo.
0: O juri kago do kaj mu dar da kodo peke da de.
1: Aj aj go vado sa svadno.
0: Ando koro čin da le puro rome ta gada gela ho čala do ten kremu rapral. Ta je pej mi ga gado palči čila hlen gača. Mu klah le kotan deja la čoren. A gada čor dila si leh maskar len de jek savoro tibi kabu šole. O kaver pare bandi kabasar bušala o kaver mo.

0: Hai rog din ele să o pregat al și am o regat o tibica, mă ure. Avi la hlete. Era dok sa borro bi stavte per algo do la romna ko šapsas. Ka je bušo la zilom ka šunec. Avi la, vok borba, duj borba, di klak ka je be, šel ga do rom, ta je gela tar more. Ake ta gerat, a vele gurdon more, mosvić. Ko pogina odrega ga do palči more. Aj žale si romni. Dajte si nelgin di la ko palči, žale romni gela. Či bi sa da dom, da la gete. Ta kuklah mu ro palči, pa je fela stavri, ta je da hande kal gažen ke kapura, ga je da men to sarda pe. Ke mu darde sa hlele rom, da pol načon dujci, šon ta ja velgo do roman da je vige časa.
1: Sa vojko do vige časa ku.
0: La ko rom sa, ga da la ilom kako, ga ko ljaba sa go do panglo.
1: Hale, žale.
0: Ta ja vel, telegolo ti bi kako da sa ga domo, ne. A vel, te lan da je vege čas. A taj de nam dobir to kako palči. Bister di la pape ke je čigura ka lečele. Taj de ka bir to ka ču ta hleke mone jenga do bandika. Dan pe kako, ame.
1: To bandika. Pan
0: sovdene, boba do bandika. Taj kukla hlekari deše ke sa žakuca. Gindi sardah ke brilte šole pori podume, ta delle kapu vokke, baš lahle košoro sarađu vo. Ta lehe jala, ta pa garađu la mame, kaj trebano te skađu, a ka bile randi vore ori.
1: Laga torba bandi ga nakle tu ne.
0: Kaj, pila moro rom, kandam kida hirlanda rešte. Te šu ne bandi kam gada sa kana vore bi mo grafele. Vočana to maga, tar durmu sahaba gada more.
1: Neski šave.
0: Kaj more, kaj mula godu.
1: Neski šave žuvinin kada te preca, budu odi.
0: Sar bušla godu i boj, godu, kaj sahilo kale si romni.
1: A muro kere stapa kale si žara. Vočana te da preca.
0: Tu po kaj pena le kere ingari.
1: Kaj
0: to farza toj godu, o puli. Kusele, more, voj oka ćeo sahke, bači, varo.
1: A koliko to joka?
0: Mula peka, bač, horrer, to leha gavi. Mula, šorom, sah, gordo, more.
1: Ma je laša jaka?
0: Da posate penaptuke, more. Gada iđi sardah, gada palči, gada gona.